0: nakapasalamat gid kami sa duli kay tungod dako gid ang bulig sini sa amon nga naka-intra ko sini nga programa kay tungod sang niya nakuha man ako nga isa diri kay sa tanan nga niya ang lusunan gid ang napilian nga amuman nga naka-intra kami. Pasalamat gid kami sa duli tupad nga kami gid nga sa barangay lusunan ang ila nakuha.
1: Agi sa tubig, manami na, dasig na, kay mawa na.

0: naman sa niya sabay nga sa halo tuig-tuig na mga paggamit sang niya mangin maayos gihapon nga mong tanong.
1: Oh,